0: מוזיקה ברלין נשקדים. פר טאי. פר מאי. RDR. סימפל מיין. פר טוץ.
1: Man vergleicht sich so

0: שתת לרדיו, מיינה טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.